se se newe sine te kade witi newe sine te kade witi se se kaniti.